Why? Ese watete chuse. Sikute mchivanja cha nukulichi zawe li nchikeche tuwasimamu. Kumi, sikie tutumula.